Weekend och Daft Punk med låta Starboy. Och nu ska jag alltså kåra vinnaren av konkurrensen som Pia hade lika för nyheterna här. Konkurrensen heter Hermegåsa. Och det poängen med den här konkurrensen är att vi spelar två sanger. Det är den samma sangen men från två olika utövare artister och så är det din jobb att gjette vilken sång av dessa eller vite då det är ju säkert någon som vet också från för men vilken av de här sångarna som versionen som är riktig är allerede plockat ut vinner men jag tänkte kunna visa den första versionen den är från Tina och Ike Turner och det var alltså det fel svaret i dag